lobbyista, avajaisi ja muu. Inga tõngista, teella iga lõngi, kifasii.